0: Бутиковата сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
0: или телефон 0894-650-370.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
4: Хайде, за здраве!
5: За здраве!
6: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
6: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
8: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
9: OneStop.bg.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: и ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 17 юли петък, Мазо Бенд, 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

Вероника, хитовете са тук. Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: скъпани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
2: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
3: OneStop.bg.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас. Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.

0: tu къща Милениум, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млечно и айрянчето.
7: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: бе! Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен – сети вайба. Бъди там!
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо не кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Дорогите новини. Парламентът ще обсъжда днес 6 законопроекта за промени в изборния кодекс, като първа точка в дневния си ред. Два от проектите са внесени от ДПС, а по един от Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Сред основните предложения са възстановяване на машинното гласуване, отпадане на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз и промени в начина на отчитане на машинния вот. От Продължаваме промяната предлагат и използването на устройства за сканиране на лични документи и електронни избирателни списъци. Възраждане настоява гласуването да бъде само машинно, а резултатите да се обработват от държавни институции вместо от информационно обслужване. От ДПС предлагат и отпадане на изискването за уседналост при местни европейски избори. Втора точка в дневния ред е ратифицирането на споразумението за тълкуването и прилагането на договора за енергийната харта. Парламентарната комисия по бюджет и финанси днес ще обсъжда на второ четене проекто бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026. Проектът за Държавното обществено осигуряване предвижда от 1 август минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се да стане 620 евро и 20 евроцента, а максималния да се повиши до 2300 евро. Бюджета на Националната здравноосигурителна каса е в размер на 5 милиарда 256 милиона евро, а разходите нарастват с 8,5% спрямо 2025. Вчера парламентът прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за тази година. През изминалото денонощие в страната са потушени общо 108 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия. Това съобщава Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от въоръжените сили на Република България за участие в състава на силите на регионалното командване Западна стабилизиращите сили на НАТО в Косово ще се състои днес в Стара Загора, съобщават от Министерство на отбраната. Официалната церемония за изпращането на българските военни започва от 11 часа пред сградата на общината. В състава на контингента са включени 97 военнослужещи, основно от 2-а Тунджанска механизирана бригада. От става на сухопътните войски. Съединените щати наложиха 25% мита на някои бразилски продукти, съобщават световните информационни агенции. Решението е взето в резултат на проверка, извършена от представители на търговски отдел на Белия дом. Митата се базират на закон, приет през 1974 година и ще влязат в сила на 22 юли. През 2025 Вашингтон започна проверка на някои търговски практики, за които упреква Бразилия и за които твърди, че са нелоялни. Тази проверка доведе и до сегашните мита.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 31 и 36 градуса. София 32, в Пловдив 35. По Черноморието се очаква максимална температура около 29 градуса, а температурата на морската вода ще бъде между 22 и 24.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
4: Дали бе? А не бе?

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
5: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
6: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Панега и посещение на пещера Проходна.
5: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
7: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
11: Мазо Клуби ресторант представя 17 юли петък. Мазо Бенд. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуби ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
1: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
0: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама.
17: Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronica.bg. Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини. Парламентът ще обсъжда днес 6 законопроекта за промени в изборния кодекс, като първа точка в дневния си ред. Два от проектите са внесени от ДПС, а по един от Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Сред основните предложения са възстановяване на машинното гласуване, отпадане на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз и промени в начина на отчитане на машинния вот. От Продължаваме промяната предлагат и използването на устройства за сканиране на лични документи и електронни избирателни списъци. Възраждане настоява гласуването да бъде само машинно, а резултатите да се обработват от държавни институции вместо от информационно обслужване. От ДПС предлагат и отпадане на изискването за уседналост при местни европейски избори. Втора точка в дневния ред е ратифицирането на споразумението за тълкуването и прилагането на договор за енергийната харта. Министъра на външните работи Велислава Петрова заяви в Киев, че подкрепата за Украина трябва да продължи, за да бъде постигнат справедлив мир, а натиска върху Русия да се запази, за да бъде принудена да започне преговори. Българският външен министър отбеляза интереса на нашата страна към сътрудничество с Украина в производството на дронове. В Киев министъра на външните работи на България участва в петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. По време на събитието президента Володимир Зеленски призова страните да подкрепят нов пакет от санкции срещу Москва и да ограничат възможностите Русия да ги заобикаля. И тази нощ продължиха атаките на Русия срещу Украина с ракети и дронове. В столицата Киев са загинали 2 души, а 5 са ранени. Ударите бяха нанесени часове след визитата в украинската столица на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и преди днешната визита на британския премиер Кир Стармър. В последните седмици Киев редовно е цел на руските удари с балистични ракети, срещу които Украина все още няма достатъчно средства за противодействие. Миналата седмица в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, американският президент обяви намерение да предостави на Украина лиценз за производство на ракети за системите Patriot, с които се противодейства на балистични ракети. А вчера украинският президент каза, че производството по този лиценз може да започне още до края на настоящата година. Тази сутрин движението е интензивно на границата ни с Сърбия на граничния пункт Калотина, на вход за леки товарни автомобили, както и на граничния пункт Лесово с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция Гранична полиция. На границата ни с Румъния и Гърция преминаването е нормално на всички преходи.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 31 и 36 градуса. София 32, в Пловдив 35. По Черноморието се очаква максимална температура около 29 градуса, а температурата на морската вода ще бъде между 22 и 24.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща към

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък. Мазо Бенд. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
9: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
0: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама.
16: Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioveronica.bg.
17: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вероника. Новини. Депутатите разглеждат 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Сред предложените промени са възстановяване на машинния вот от 2021, отпадане на избирателен район чужбина и на ограничението от разкриване на 20 секции в страни, които не са в Европейския съюз. Втора точка в дневния ред на парламента е гласуването на законопроекта за ратифициране на споразумението относно тълкуване и прилагане на договора за енергийната харта, подписано на 18 февруари в Брюксел. През изминалото денонощие в страната са потушени общо 108 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия. Това съобщава Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите няма загинали и пострадали. Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви в Киев, че подкрепата за Украина трябва да продължи, за да бъде постигнат справедлив мир, а натиска върху Русия да се запази, за да бъде принудена да започне преговори. Българският външен министър отбеляза интереса на нашата страна към сътрудничество с Украина в производството на дронове. В Киев министърът на външните работи на България участва в петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. По време на събитието президентът Володимир Зеленски призова страните да подкрепят нов пакет от санкции срещу Москва и да ограничат възможностите Русия да ги заобикаля. И тази нощ продължиха атаките на Русия срещу Украина с ракети и дронове. В столицата Киев са загинали 2 души, а 5 са ранени. Ударите бяха нанесени часове след визитата в украинската столица на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и преди днешната визита на британския премиер Кир Стармър. В последните седмици Киев редовно е цел на руските удари с балистични ракети, срещу които Украина все още няма достатъчно средства за противодействие. Миналата седмица в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара, американският президент обяви намерение да предостави на Украина лиценз за производство на ракети за системите Patriot, с които се противодейства на балистични ракети. А вчера украинският президент каза, че производството по този лиценз може да започне още до края на настоящата година. Иран няма да позволи на Съединените щати да се намесват в Ормузкия проток, заяви днес говорител на иранското върховно военно командване, цитирано от Reuters и France Press. Иран дефинира това като червена линия, допълва Reuters. Техеран ще атакува инфраструктура в целия регион, ако американския президент Доналд Тръмп реализира заплахите си да атакува иранска инфраструктура, предупреди още говорителя.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 31 и 36 градуса. София 32, в Пловдив 35. По Черноморието се очаква максимална температура около 29 градуса, а температурата на морската вода ще бъде между 22 и 24.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
11: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
17: OneStop BG.
18: Хайде, за здраве!
19: За здраве!
2: Excuse me, това Голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
6: А после отиваме на Канарите.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Парламентарната комисия по бюджет и финанси разглежда на второ четене днес законопроектите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за 2026. Те са внесени от Министерския съвет. Вчера, припомням, парламента прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 с 143 гласа за, 81 против и без въздържал се. Проектът бюджета беше подкрепен от Прогресивна България и ДПС, противогласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Депутатите намалиха и срока за предложения между първо и второ четене на 5 дни. Мостово съоръжение е най-вероятният вариант за възстановяването на пътя Смолян-Пампорово, който беше прекъснат от свлачище преди 2 месеца и половина. Това съобщи и пред БНТ областния управител Георги Пепеланов. Геоложките проучвания продължават, тъй като свлачището остава активно и теренът е силно овлажнен. Обследват се и старите дренажи, за да бъде отводнен района и да може да влезе тежка техника. До окончателното решение движението остава по аварийното трасе, което е изградено от община Смолян. За туристите достъпът до Пампорово е възможен по обходните маршрути през Рожен и прохода Превала, където движението се извършва нормално. Националният исторически музей ще бъде домакин на тържествено събитие по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. То ще се състои в лънчевата зала на музея и е организирано съвместно с Националния музей Васил Левски. Част от сградата на съдебната палата в италианския град Болцано рухна тази сутрин, съобщава италианската агенция АНСА. Няма жертви. Срутването е станало в момент, в който в сградата на съда се извършва основен ремонт. Причините за инцидента са неизвестни за сега, като най-малко една четвърта от сградата се е срутила. Междувременно в Генуа днес съдът ще обяви присъди в процеса за пропадането на моста Моранди през 2018. Това е първият процес за трагедията, при която загинаха 43 души, съобщава Reuters. Моста се срути по време на силна буря. Процесът продължи 4 години и включваше общо 284 съдебни заседания. 57 души са подсъдими, сред тях са бивши менеджери, директори на магистралния оператор и дъщерната компания за поддръжка, както и бивши служители на Министерството на транспорта на Италия. Задържани в център на Американската агенция за имиграционен и митнически контрол в Тексас са съобщили, че са били бити от охранители, лишавани от медицинска помощ и възпрепятствани да се свързват с семейства и адвокати. Това се казва в доклад на Human Rights Watch и Американския съюз за граждански свободи, цитиран от агенция Reuters. Докладът се основава на 80 интервюта с задържани в лагер, който е разположен във военната база Fort Bliss в Ел Пасо. Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати, на което е подчинена имиграционната служба, отхвърля твърденията за нечовешки условия като категорично неверни. Правозащитни организации критикуват политиката на масови депортации на президента Тръмп, докато той заявява, че мерките са насочени към укрепване на вътрешната сигурност. Времето. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 31 и 36 градуса. София 32, в Пловдив 35. По Черноморието се очаква максимална температура около 29 градуса, а температурата на морската вода ще бъде между 22 и 24.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе? А не бе?

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
5: OneStop.bg. Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение, елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
12: А после отиваме на Канарите.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
19: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
8: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Мазо Купи ресторант представя 17
20: 20 юли петък, Мазо Бенд. 18 юли събота, гръцката певица Хриса Бандели. Мазо купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica. Хитовете са тук. Вероника. Новини. Депутатите разглеждат днес 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Сред промените, които се обсъждат, са възстановяване на машинния вод, отпадане на избирателен район чужбина и на ограничението от разкриване на 20 секции в страни, които не са в Европейския съюз. Прогресивна България внася предложение за промени в закона за обществените поръчки и в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, свързани с търговата за лекарства, обяви Георги Илиев на брифинг в парламента. Той обясни, че с първата промяна иска да отпадне определението за това каква е собствеността на болницата и всички лечебни заведения, които имат договор с Национална здравноосигурителна каса, да имат задължение да провеждат търгове по закона за обществените поръчки. До момента частните лечебни заведения заобикалят закона за обществените поръчки и това води до различни цени на едни и същи медикаменти, заплащани от касата във всяко лечебно заведение, посочи Илиев. Той каза още, че промяната в закона за лекарствените продукти ще доведе до това да се прилагат централизирани търгове с рамково споразумение между лечебните заведения и централния орган по провеждането на обществените поръчки. Служители от областната дирекция на МВР и сили от дирекция Жандармерия са ангажирани с осигуряването на обществения ред и безопасността на движение при провеждането на два музикални фестивала в Пловдив, съобщиха от прес-центъра на областната дирекция в града. Те ще се проведат съответно в периода 17-19 юли и след това 24-26 юли. С оглед на мерките за недопускане на противообществени прояви и законово нарушение, осигурено засилено полицейско присъствие. Сред задачите ще бъде и охраната на обособената паркинг зона за автомобили на посетителите на булевард Копривщица в участъка между булевард 6 септември и булевард Марица. Размяната на удари между Иран и Съединените щати продължи и тази нощ. Американската армия нанесе нови удари по Иран, а президента Доналд Тръмп заплаши с разширяване на атаките. В отговор, иранската армия нанесе удари по американски военни съоръжения и бази в Йордания, Бахрейн и Кувейт. Централното командване на Съединените щати съобщи, че ударите са започнали в 23 часа българско време и са били насочени срещу ирански военни съоръжения, използвани за заплашване на кораби, преминаващи свободно през Ормуския проток. В същото време иранската революционна гвардия обяви, че е нанесла удари по 5 американски флот в Бахрейн, където атаките срещу граждански цели са били прехванати, както и за удар по военно-въздушна база в Кувейт. Британският регулатор в областта на медиите и телекомуникациите започна разследване срещу TikTok заради съмнение, че платформата не изпълнява задълженията си да защитава децата от вредно съдържание. Проверката ще установи дали TikTok използва достатъчно ефективна система за потвърждаване на възрастта на потребителите. От компанията обявиха, че не са съгласни с решението, но ще съдействат на регулатора. Времето днес ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще се колебаят между 31 и 36 градуса. София 32, в Пловдив 35. По Черноморието се очаква максимална температура около 29 градуса, а температурата на морската вода ще бъде между 22 и 24.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
6: OneStop BG.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е. Но без Козе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Козе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Козе дом. Сбъдва мечти.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Мартинамакс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки вин, под който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартинамакс. Сигурност от първата копка.
1: Бим, бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
11: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Дните. Новини. Омбудсмана Велислава Делчева поиска от ръководството на Топлофикация София предстоящите дни без топла вода заради годишния ремонт от 3 до 10 август да бъдат отчетени в месечните фактури. В писмото си омбудсмана подчертава, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване. В същото време обаче тя обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти. В писмото си омбудсмана настоява не само за стриктното спазване на обявения 8-дневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за хората. Граждани протестираха пред общината в Пловдив заради проблемите с градския транспорт. Протестът е организиран от Сдружение Пловдив град за хората. Повода за протест е липсата на реални решения по внесена преди месеци подписка, подкрепена от около 1400 души за подобряване на градския транспорт в града. Сред основните искания са създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно гласуване, по-добро обслужване по линиите и по-строг контрол върху транспортните оператори. Според протестиращите, Общинският съвет е длъжен да разгледа исканията, а темата не е включена в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Европейския съюз отложи до 23 юли преговорите по 21-я пакет санкции срещу Русия, след като държавите членки не успяха да постигнат консенсус по част от предложените мерки. Сред спорните точки идеята за ограничаване на транспорта на руски втечнен природен газ към трети държави. Гърция изрази резерви към предложението заради потенциалното му отражение върху дейността на гръцка корабна компания. По време на обсъжданията в Брюксел гръцкия представител предупреди, че подобна забрана може сериозно да засегне бизнеса на дружеството. Гръцката страна аргументира своята позиция с факта, че специализираните кораби трудно могат да бъдат пренасочени към други търговски маршрути. Според дипломатически източници, евентуалното въвеждане на забраната би могло да принуди оператора да се раздели с част от флотата си или да търси нови пазари извън западните държави. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като Доналд Тръмп предупреди Техеран, цитирам, да се държи добре. За първи път след примирието американската армия порази търговски кораб. Иранската революционна гвардия отправи строги предупреждения към Съединените щати за отговор, ако Вашингтон атакува иранска инфраструктура. Американски военни публикуваха видео, в което твърдят, че американски самолет е извадил от строя ненатоварен петролен танкер, докато се опитва да пробие морската блокада на иранските пристанища. Обект на атаки са били ирански военни способности, използвани за заплаха на кораби, преминаващи през Ормунския проток. В столицата Техеран също се задейства противовъздушната отбрана. Времето. Днес е предимно слънчево, следобед е възможно да се заоблачи, на места да има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. Следобед по Черноморието ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода от 22 до 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Леки хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

0: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894-650-370.
8: Бим, бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
13: Наши

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. Министърът на външните работи Валислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Припомням, Петрова участва вчера в петото издание на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа в Киев. По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиера Радев заяви, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според позицията министъра на външните работи е подписал декларация в нейна подкрепа, съобщи БНР. Парламент обсъжда 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Два от законопроектите са на ДПС, а Прогресивна България, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане са внесли по един. Основните промени в новите текстове предвиждат да се гласува изцяло с машини във всички секции с над 300 избиратели, да отпадне район Чужбина и да се премахне ограничението от 20 секции за държавите извън Европейския съюз. От управляващото мнозинство защитиха предложенията за разширяване на машинното гласуване, тъй като така ще бъдат ограничени недействителните бюлетини и ще се гарантира по-честен изборен процес. От опозицията възразиха, че промените ограничават свободния избор на избирателите и се правят непосредствено преди изборите. Спора предизвика и предложението на Министерството на вътрешните работи да участва в проверката на софтуерните модули, свързани с преброяването на гласовете, което също беше тема в пленарна зала. Гръцки военни самолети ще патрулират в българското небе. Това ще става по силата на двустранно споразумение за отбрана, гласувано вчера от гръцкия парламент. Вестникът и Марини съобщи, че двустранното споразумение предвижда предоставянето на подкрепа на гръцките военни за извършване на въздушни и военноморски патрулни мисии. Добавя се, че то е прието с гласовете на управляващата партия Нова демокрация и социалистическата партия ПАСОК, докато крайната десница и крайната левица са били против. България ратифицирала споразумението през 2022 година, съобщи Дневник. Украинският парламент одобри днес назначаването на шефа на държавната компания Нафтогаз Серхий Корецки за нов министър-председател в рамките на правителствено преструктуриране, разпоредено от президента Зеленски. Украинският лидер не обясни изчерпателно причините за мащабната промяна в най-висшето политическо ръководство на Украина. Тя предизвика бурни реакции днес поради отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров в разгара на войната с Русия. Днес сутринта в няколко украински града избухнаха мащабни протести срещу отстраняването на Федоров. Репортери на агенция Франс Прес в Киев съобщиха, че над 1000 души са се събрали на централния площад, пейки украинския национален химн и скандирайки срам и върнете Федоров. Министър бе назначен едва преди 6 месеца и си извоила репутацията на модернизатор, който се опитва да реформира украинската армия.
1: Времето.
0: Днес е предимно слънчево, следовете възможно да се заоблачи, на места да има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. Следобед по Черноморието ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода от 22 до 24 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме дали ми пука колко плащам за

0: гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
4: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе.
6: Банан.
5: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
5: За кой?
6: За Баничорски.
5: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
8: АБ сервис.
7: АБ сервис. Прави място от въздуха.
9: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Мазо клуб и ресторант представя 17 юли петък. Мазо бенд. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Мазо клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
16: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Врано в София. Бабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
15: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
16: За здраве!
17: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
18: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
19: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
20: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
21: Тераплекс Платиниум гел и Тераплекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
21: Довери ни се.
23: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.
0: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: новините.
1: Парламента прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България, за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Отхвърлени бяха предложенията на Възраждане и ДПС. Отхвърленият законопроект на Делян Пеевски предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. В законопроекта на Възраждане се предлагаше въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Омбудсмана Велислава Делчева поиска от ръководството на Топлофикация София предстоящите дни без топла вода заради годишния ремонт от 3 до 10 август да бъдат отчетени в месечните фактури. В писмото си омбудсмана подчертава, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване. В същото време обаче тя обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти. Гръцки военни самолети ще патрулират в българското небе. Това ще става по силата на двустранно споразумение за отбрана, гласувано вчера от гръцкия парламент. Вестникът и Марини съобщи, че двустранното споразумение предвижда предоставянето на подкрепа на гръцките военни за извършване на въздушни и военноморски патрулни мисии. Добавя се, че това прието с гласовете на управляващата партия Нова демокрация и социалистическата партия ПАСОК, докато крайната десница и крайната левица са били против. България ратифицирала споразумението през 2022 година, съобщи Дневник. Съда на Европейския съюз отвори вратата за завръщането на бившия каталунски премиер Карлос Пучдемон в Испания. Според магистратите, закона за амнистията, прият от парламента в Мадрид, не противоречи на европейските разпоредби. Пучдемон избяга в Белгия през 2017 година след неуспешния референдум за независимост на Каталуния. Заради обвинение в злоупотреба с обществени средства, той не може да се завърне в Испания. В края на май 2024 година Конгреса на депутатите прие закон за амнистията, който позволи оневиняването на Пучдемон и други участници в процеса за независимост. Няколко месеца по-късно обаче Върховния съд постанови, че амнистията не важи за обвинението в злоупотреба с обществени средства. Миналата година Конституционният съд обяви, че закона не противоречи на испански основен закон. Решението на Съда на Европейския съюз е последната стъпка, очаквана от каталунските сепаратисти, които се надяват, че техния лидер ще може да се завърне в Испания.
0: Времето.
1: Днес е предимно слънчево, следовете възможно да се заоблачи и на места да има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици. Духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури са между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса. Следобед по Черноморието ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури по брега на морето ще бъдат между 26 и 29 градуса, а на морската вода от 22 до 24 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за питници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
2: Мамо, този звук какъв е?
0: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
3: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Дрените. Новини. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за защита на потребителите. Загласуваха 150 депутати. Законопроектът бе подкрепен от всички партии с изключение на депутатите на Продължаваме промяната, които не участваха във вота. С поправките се транспонира в българското законодателство Европейска директива. Тя предвижда предоставяне на повече права на потребителите, които да гарантират, че те взимат информирани решения. Така, например, всяко твърдение онлайн за нулев отпечатък или опазване на околната среда трябва да е подкрепено с доказателства, които да са обозначени на дадения сайт. Това важи и за сайтовете, които предлагат почивки. Със закона се повишават глобите и имуществените санкции, които могат да бъдат налагани по закона за защита на потребителите. Адвокати протестираха днес срещу избора на Милен Шопов за член на антикорупционната комисия. Протеста се проведе пред сградата на Висшия адвокатски съвет в София. Според адвокатите, избора на Шопов за член на комисията за противодействие на корупцията е бил непрозрачен. Адвокат Петър Славов обясни за монтирана от протестиращите инсталация, която по думите му представлява 8 безгласни фигури от ВЛПП, които се държат от конци от един властелин, който е олицетворение на модела за непрозрачните избори. Протестиращите настояват Висшия адвокатски съвет да работи за интересите на всички адвокати и в защита на обществения интерес. Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата срещу Англия с политическо послание. На полуфиналите на световното първенство те разпънаха знаме, на което пишеше: Фолкландските острови са аржентински, което е в разрез с правилата на FIFA. Кодексът за поведение на стадионите на FIFA забранява внасянето и използването на банери, знамена, листовки, облекло и други материали или принадлежности с политически обиден или дискриминационен характер на територията на стадионите. Лисандро Мартинес и Джовани Ло Селсо държаха знамето, усмихвайки се и махайки към феновете по трибуните. Въпросът за суверенитета на острова е проблем между двете държави, който продължава от векове. По ръка Темза във Великобритания отново се провежда традиционното годишно преброяване на лебедите. Това е обичай, който има история от близо 9 века. В миналото птиците са били ценен деликатес за кралската трапеза, но днес са защитен вид. Инициативата има изцяло природозащитна цел. В продължение на 5 дни специални екипи улавят лебедите, поставят им пръстени, проверяват ги за наранявания, след което ги връщат обратно във водата. Събраните данни помагат на природозащитниците да следят състоянието на популацията. Миналата година са преброени 115 новородени, което е доста по-малко в сравнение с преди 3 или 4 години, когато те са били 140-150. Първите резултати от тази годишното преброяване са обнадеждаващи и показват, че популацията на лебедите по Темза постепенно се възстановява.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре преди обед на повечето райони ще е слънчево, около и следобеща се заоблачи и на места ще има краткотрайни превалявания, главно в североизточните и планински райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Стой наблизо. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Дингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: се бе.
1: Folk Fusion, първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора, на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка, Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост DJ Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
6: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
7: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
6: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Мамо, този звук какъв е?
10: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
9: Като в рекламата. Дестан, вкусът на Дестан.
11: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро в юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
14: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
15: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: сезона. Вероника. Вероника. Новини.
1: България следи със загрижено случващото се в ивицата Газа и в Западния бряг и ще продължи да подкрепи усилията за преустановяване на военните действия в региона. Това обяви премиера Румен Радев на среща със специалния пратеник на президента на държавата Палестина Махмуд Абас Ахмед Маджалани. Румен Радев подчерта, че България подкрепя практическото изпълнение на резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН и всеобхватния план за Газа, които откриват пътя към възобновяване на политическия процес в търсене на устойчиво мирно решение, от което е част и Европейския съюз. Премиерът отбеляза, че въпросът за постигането на ефективно мирно решение в Близкия изток се повдига от все повече държави, особено след ескалацията на военните действия в ивицата Газа, при които загинаха десетки хиляди и сред тях хиляди деца. Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през миналата година. Това е увеличение спрямо 37,2 години през 2024 година, сочат данни на Евростат. Между отделните държави членки обаче се наблюдават значителни различия. В 7 страни от Евросъюза очакваната продължителност на трудовия живот е 40 или повече години. Начело е Нидерландия с 44 години, следвано от Швеция 43,4 и Дания 42,6 години. Най-кратка е в Румъния 32,7 години, Италия 33 години и България 34,6 години. Мъжете в Европейския съюз очаква да работят средно 39,5 години. Най-дълъг трудов живот при тях се отчита също в Нидерландия 45,9 години, а най-кратък в България 35,9 години. При жените средната очаквана продължителност на трудовия живот е 35,4 години. Най-високи стойности са отчетени в Швеция 42,3 години, а най-ниски са в Италия 28,4 години. Google отхвърли последното решение на Европейската комисия днес, заявявайки, че то рискува да подкопае, цитирам, жизнено важни предпазни мерки за поверителност и сигурност за милиони европейци. Това се случва след като Европейската комисия наложи на технологичния гигант да промени някои политики относно данните си за търсене и системата Android. Личните търсения на европейците бяха изложени на непознати компании без адекватна анонимизация на данните и без знанието или съгласието на потребителя. Това би отслабило поверителността на гражданите, би изложило на риск търговските тайни на бизнеса и би застрашило националната сигурност, заяви Google в прессъобщение. По-рано Европейската комисия издаде две решения, изискващи от компанията да предостави на конкурентни асистенти с изкуствен интелект и търсачки сравним достъп до данните за Android и Google Search, съгласно законодателният акт за цифровите пазари.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
1: Утре преди обед на повечето райони ще е слънчево, около и следобаща се заоблачи и на места ще има краткотрайни превалявания, главно в североизточните и планински райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
4: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
5: Дали бе? А не

0: Електрите хитове са тук. Вероника. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: зона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 48 София. Купи билети на купибилети.бг.
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Когато виждате дъното на портфела, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894 650 370.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Мазо Клуб и ресторант представя 17 юли петък Мазо Бенд, 18 юли събота гръцката певица Хриса Бандели. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
12: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
13: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: новини. От 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро вместо досегашните 2111 евро и 64 евро цента. Това реши с 11 гласа за и 9 против парламентарната комисия по бюджет и финанси, която обсъжда на второ четене проекто бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. От същата дата минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро и 20 евро цента, вместо досегашните 550 евро и 66 евро цента. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход, основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Бе отхвърлено предложението на Мартин Димитров от Демократична България и група народни представители да се запазят сегашните размери на тези параметри. Не бяха одобрени и предложенията на ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане за повишаване на минималното и максимално дневно обезщетение за безработица. Те остават съответно 9 евро и 21 евро цента и 54 евро и 78 евро цента. Целта на правителството е възможно най-много средства на по националния план за възстановяване и устойчивост да бъдат разплатени до 31 август. Това заяви в парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове вице-премиера Атанас Пеканов. Припомням, че през юни Европейската комисия оцени положително четвъртото искане на България за плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни подаде четвъртото си искане за плащане за 1 милиард и 100 милиона евро на 2 април. Министъра на външните работи Валислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Министерството на външните работи. Припомням, Петрова участва вчера в петото издание на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа в Киев. По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиера Радев заяви, че България няма да участва в коалицията на желаещите, а според опозицията министъра на външните работи е подписал декларация в нейна подкрепа, съобщи БНР. Парламента на Украйна утвърди състава на новото правителство на страната с премиер Сергий Корецки. В него не са включени министрите на отбраната и на външните работи, чието кандидатури трябва да бъдат предложени от президента Зеленски. Досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко е спряган на кандидатура за ръководител на военното министерство, но украинският президент заяви, че все още не е взел окончателно решение. В Киев и други градове бяха организирани протести срещу отстраняването на досегашният министър на отбраната Михаил Федоров, чието експертни познания се възприемат като фактор за значителното подобрение на военните постижения на Украйна. В новия кабинет Денис Шмигал остава първи вице-премьер и министър на енергетиката. Вице-премьер по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция става досегашният представител на Украйна в Европейския съюз Всеволод Ченцов.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Вероника.
2: Утре преди обед на повечето райони ще е слънчево. Около и следобеща се заоблаче и на места ще има краткотрайни превалявания, главно в североизточните и планински райони. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг. Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуй. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на гълдини.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
11: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
12: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
13: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли, в учебен център Рувекс.

0: Позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
8: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
9: Стораро с юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.bg.

0: всичи, скъти шина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до

0: libre, usещаш ли го този аромат?
1: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
0: И на баница с масълце ми бие.
1: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
2: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
3: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bocco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Nixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс – увереност отвътре за цялото семейство.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
5: Йога, аюр Веда, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
2: OneStop.bg. Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 17 юли петък. Музика на живо. 18 юли събота. Гръцката певица Хриса Бандели. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Поръча ли масата?
7: Да.
6: А столовете?
7: Да.
6: Чадъра?
7: Да.
6: Люлката?
7: Да.
6: Откъде?
7: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
10: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
11: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
10: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
12: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи.

0: като си аз.
1: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
0: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите. 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!